Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

nesten ikke vane. Har likevel må jeg nok vedgå at jeg kanskje har gjort

vær som en klode inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg